Şugun 2026-jylyň 10-njy sentýabry şenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam gaderli dinleyijiler. TRT Türkiýanyň Set Radiosynyň türkmen dilindäki goýy berilişiniň nowbatdaky sanyna başlaýarys. Goýy berilişimizi 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýärs. Gün eferden berilýän goýy berilişimizde Çanagan ten arkaly Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7.30-da çenni, türk saat 4A'dan 10.092 MHz ýygnalyklardan horizontal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz.

Salam, hormatly dinleyiciler. Şu sözü naş yali inçelikle beyan eden Beyik Teatr ustadı Abdurahim Bey Hakberdiyev'in dünyasına ağırlaşarız. Ol kalemle bir cemiyetin şahatlığını, kaygısını ve hakikatini sahne çıkardı. Teatr mirasımıza bahatına yetip bolmajak kımmatlıklar koşan bu ustad yazıcının dörücülük dünyasını açmak için bizim bilen kalın. Onunla başlayarız. Abdurahim Bey Hakberdiyev 1870-nji ýylda Şuşanyň Akbulak owatyna dünýäge indi. Ol entek 3 ýaşynda kakakatyndan jyda düşdi. İlkinji bilimini dünýä garaýşyny giňelden öwey kakaty Hasanaly Beýiň ýanyna aldy. 1870-nji ýylda Şuşa göçdi we 1 ýyldan soň Şuşa Reýel Mektebine okuwa başlady. 1890-njy ýylda Tbilisiýa gidip Rus we Ýewropa teatr bilen tanyşdy. Bir ýyldan soň Peterburga gidip 8 ýyllap Gunnar Diller fakultetiniň sapaklaryna gatnaşdy. Dünýä edebiýatyny we teatr sanatyny çuňur öwrendi. 1899-njy ýylda Şuşa dolanyp gelip 2 ýyllyk halk dörejiliginiň nuskalaryny toplady. 1901-nji ýylda Baku şäherine gidip Hasan Beg Zerdabi, Necep Beg Veziriw we Neriman Nerimanow bilen birlikde milli sahna üçin güýçli repertuarlar döretdi. Ol diňe bir teatr işgärdel, eýtem jemgyýetçilik öňmeşdi. 1906-njy ýylda Russiýanyň Dumasyna deputatlyk etdi. 1918-nji ýylda Gruziýanyň parlamentine türkleriň hukuklaryny gorady. 1919-njy ýylda Azerbaýjan Demokratik Respublika tarapynyň Dağıstandaky wekilçilik wezipetini ýerine ýetirdi. 1920-nji ýyldan soň teatr inspektor bolup işledi we 10 ýyllap üniversitede edebiýat derslerinden sapak berdi. Medeniýete bagyş eden bu ömri 1928-nji ýylda Zähmetkeş sunat işgär diýen ada ýa boldy. 1933-nji ýylyň 12-nji dekabrynda bolsa ýürek keseli derli Baku şäherine dünýeden ötdi. Abdurahim Bey Hakberdiyev 40 ýyllyk dörejilik ömrüne köp ugurly we baý edebi dünýäni sygdyryp bildi. Ol teatrdan hekaýa, felyeton görnüşünden libertolara çenli köp sanly janrda eserler döretdi. Ilmy we satirik maka